Nsellem nis-semija kollha ta' dan il-programm kien tafu l-Viktorja dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom mal-kummenti li nirċievu kull ġimgħa minn għandhom. Nisperaw li tibqgħu magħna għal dan il-programm insefik fejn intkom tkun tisawi ċemplu għal xi dedikazzjoni għal xi ħaġa li tkunu qegħdin tiċċelebraw matul dawn il-jiem. U aħna nippruvaw indoqgħu xi kanzunetta sabiħa għalikom. Illum jiena Paul Vella jgħat fl-studio u nippreżenta dan il-programm fuq it-telefon għandna l-mara tiegħi Salvina u illum għandna l-ħbib tagħna Susan Borch illi qiegħda tirrispondi t-telefon ukoll u r-raġel tagħha Alex li qiegħed kwiet hawnhekk fl-studio magħna. U kif għalilkom fl-introduzzjoni ta' dan il-programm matul dan ix-xahar ta' Mejju qegħdin nagħmlu kampanja għal dawk is-semija li mhumiex membri tal-programmi tagħna biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Il-miżata hija biss ta' $11 fis-sena għal pensjonanti, kważi kollha semija tagħna, u għal oħrajn bħal aqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti, il-miżata hija ta' $16 fis-sena. Mhux ħafna, għandna tliet programmi suppost għandna 40 membru għal kull programm, jiġifieri 120. Qegħdin naqra baxxi din id-darba wkoll minħabba illi dik il-persuna li kienet iħossib dawn il-memberships kienet spiċċat u dan mhux ħames xhur ma jimpjegaw oħra biex tagħmel dan ix-xogħol. U matul dak iż-żmien ma kienux qegħdin joħorġu reminders għall-is-semija biex jgħidulhom il-miżeta tagħhom għalqet u ħafna minnhom tlifnihom. Jiena naħseb illi tlifna madwar 40 membru. Allura jekk hemm dawk il-membri li jaħsbu illi ilhom ma jħalsu il-miżata, jkridu jagħmlu kuntatt magħna fuq 9415-1923 jew iċemplu lna d-dar matul il-ġimgħa 0409-961928. U aħna niċċekjawhom u ngħidulhom il-pożizzjoni tal-membership tagħhom.

tagħhom. U daw kallimu miex membri jixtiequ jisiru membri jistaw iċemplu illum u n-organizzaw il-formola għalihom. Kif tafu nar il-ħadd li ġejn se għada ġifieri se niċċelebraw jum l-om kemm hawn fl-Awstralja, f'Malta u ħafna postijiet oħra madwar id-dinja. Aħna nixtiequ jiena f'ismi f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u l-mara tiegħu Viv u Liz Phillips kif ukoll f'isem Susan Borge u Raġel Alex. Nixtiequ lill-lumijiet kollha semmija ta' dawn il-programmi tagħna li sbaħ xewqat għal-jum l-om għada il-ħadd. U nisperaw illi kollhom ġurnata sabiħa imdawrin mal-maħbubin tagħhom, speċjalment uliedhom. U dejjem nagħmel rimarka għal dawk illi għal xi raġuni jew oħra bħalissa hemm xi problema u ma jkellmux lill-omhom minħabba xi ħaġa stupitaġni li daħlet bejnietom, isibu dan il-moment biex jagħmlu paċi u isiru ħbieb għal darba oħra ma' ommijiethom. Ftakru kemm dawn l-ommijiet għamlu għalina u nisperaw illi ikolkom dan il-ġurnata sabiħa magħhom. Għall-omijiet kollha semija regolari tal-programmi tagħna se nisimgħu lill-kantanta minn Melbourne, Irene Attart, tkanta mamma.

kanzunetta sabiħa u interpretazzjoni mill-aqwa bil-kantant taf Melbourne Irene Attart. Veru sabiħa. Nirringrazzja li daw kolla illi ċemplu kemm il-bieraħ u kemm dal-għodu biex jirringrazzjawna l-programm illi stellajt il-bieraħ fil-axija fil-ħamsa ta' wara nofsinhar illi kien programm iddedikat għall-omijiet kollha semmija tal-programmi tagħna u omijiet oħra imxerdin mal-Awstralja, ma' Malta u mad-dinja kollha li qegħdin jisimgħu il-programmi tagħna. Veru għalul li kienet program sabiħ ħafna. Irċevejna wkoll telefonati minant Rose Jones minn Williamstown illi tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu tixtieq li sbaħ xewqat għal Mother's Day kemm għal Salvina il-Viv u Liz u is-semija kollha tagħna u kif għamlet is-semija tagħna Carmen Gallia minn Kejalba qaltilna kemm ħadet gost bil-programm tal-bieraħ fil-għaxija għandna programm mill-aqwa għal-jum l-om u tixtieq li sbaħ xewqat għall-omijiet kollha ta' dan il-programm. Il-bieraħ 8 ta' Mejju Carmen Sherry illi toqgħod GR l-Italja u hija minn Ħażebbuġ Malta għal ħafna ma nafx jiftakrux fi żmieni Carmen Sherry konna ngħidula Rita Pavone ta' Malta u għadha tkanta l-Italja vuċi sabiħa u popolari ħafna. Et ċelebrat elu snina il-bieraħ xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Ernesto Bella u l-familja kollha tagħha. U nisimgħu lil Carmen Sherry tkanta kanzunetta bil-Malti li hija Malta nispera.

0: u di kienet Carmen Sherry, dik il-kanzunetta kienet live f'waħda minn nightclubs ta' Malta, meta kienet iżżur Malta minn żmien għalihor u għada ta' Melek biex tirtaqa' mal-familja tagħha. U għana nixtaqula l-isbaħ xewqat, nirċivi minant Carmen Sherry sikwit xie messaġġi. Infakrukom għal dawk li jixtieq u jiċċemplu għal xi dedikazzjoni, n-numri ta' telefon tagħna huwa 94151923 9415192. Illum fuq telefon hemm Salvina u Susan Borch. Jiġifieri għandna iktar. Susan Borch ġibitinna xi messaġġi li ħadet għadha dal-għodu. L-ewwel wieħed huwa minant Gejtu Degwara, nirrinkrazzaw ħafna għall-kummenti tiegħu illi ċempel, għalina grazzi tal-programm, grazzi tal-programm tal-bieraħ fil-għaxija, għal wieħed mill-isbaħ programm li qatt sema u jixtieq l-isbaħ xewqat lill-omijiet kollha kemm lilna u kemm is-semmija tagħna. Gejtu dejjem nieħdu gost nisimgħu minn għandek u nirringrazzjawk. Asmiħ. L-istess għamel ħabib tagħna Gillian Vella minna Rewarin għalina grazzi tal-programm li nagħmel u jixtieq l-isbaħ xewqat għall-omijiet kollha ta' dan il-programm. Ċelestaxa u koll ċempel u għal jixtieq l-isbaħ xewqat għall-omijiet kollha tas-semmija tagħna u kemm hawn fl-Awstralja u kemm f'Malta u mxerdin mad-dinja kollha. U jixtieq l-isbaħ xewqat għal tifel David illi se jiċċelebra elu sninu illum u dawn ix-xewqat ġejjin minn għandu minant il-familja tiegħu il-mara tiegħu oħtu u l-familja kollha u dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll u talabna il-kanzunetta Tarringu għannara nsibix suppost nsiba Ringu għaw sibta l-arloċ
1: l-arloċ l-arloċ i tek tek ma jorqoċ

U dak kien ir-ringu bli kel-kanzunetta l-arloċ. Issa, il-bieraħ ukoll 8 ta' Mejju l-ordes mifsud minn Krejkibern iċċelebrata l-qsnin għax jewqa' sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħaġo u l-familja kollha u l-ordes dan ixewqa' ġejjin minn għandna ukoll. Għadha l-ħadd 10 ta' Mejju George Kallejja mir-raħal ġdid qed iċċelebra l-qsnin u xewqa' sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja kollha, speċjalment minn oħtu Carmen Vella li toqgħod Melting hawnhekk l-Awstralja. Carmen Vella kienet xandara ta' programmi Maltin ukoll u kieku ma toqgħodx il-bogħod kieku konna nistidnuha biex tibda tagħmel il-programmi magħna ukoll. U nhar il-Ħadd għada 10 ta' Mejju Debora Kurmi minħar Ormi. Set iċċelebra eluq snin għandha xewqa' sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Metis, it-tifla Deira u l-familja kollha. U nhar il-tlieta James Kassar minn Campbellfield jiċċelebra eluq snin u xewqa' sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-familja kollha. Susan daħlet ukoll illum tinfedowna bit-telefonati. Antida Aquilina u Vince jixtiequ li sbaħ xewqat għall-lumijiet kollha ta' dan il-programm u għaltinna grazzi ħafna għall-programm sabiħ tal-bieraħ għal-jum l-lum. Nirringrazzjawhom ħafna u nieħdu gost li ħafna mis-semija tagħna apprezzaw dak li preżentajt il-bieraħ. Eni tewma u kol għaltinna grazzi tal-program tal-biraħ u tixtiq li sbaħ xewqat il-lumijiet kollha. Mary N. Kassar tixtiq li sbaħ xewqat il-lumijiet kollha ta' dan il-program. Kemm għal Salvina, għal Liz u għal Viv u l-lumijiet kollha ta' dan il-program. U ħadet ħafna gost bil-program tal-biera, speċjalment bil-poeżiji illi kien fih il-program. U jiena nipprova nżewwa il-program mill-aħjar li nista. Norman Doris Cini jixtiequ li sbaħ xewqat il-lumijiet kollha. U aħna nirringrazzjawhom ħafna tat-telefonati tagħhom. Ħabib tagħna Romano Inkorvajja wkoll jisbaħ li xewqat għall-lumijiet kollha ta' dan il-programm u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Mary Gallia minn Springvale tixti li sbaħ xewqat lill-oħta Lucy Grima qed iċċelebra eluq snina naħseb dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja kollha tagħha u tixtieq li sbaħ xewqat għall-lumijiet kollha ta' dan il-programm. Kif għamel ħabib tagħna Sam Camilleri għal jisbaħ xewqat għall-lumijiet kollha u jirringrazzjana ħafna tal-programm tal-bieraħ li kien wieħed mill-aħjar illi sema. Issa bdejna l-programm b'kanzunetta għall-lumijiet kollha ta' Irina Tart Mamma. Irridu niftakru f'dawk l-lumijiet kollha li m'għadhomx magħna. U dawn l-lumijiet kull ma nistgħu nagħmlu nżommuhom fit-talb tagħna u nitolbu għalihom u niftakru fihom. U għalihom u għalikom għandi kanzunetta speċjali ta' David Azzopardi tiftakar ma'.

0: U dak kien il-ħabib tagħna David Azzopardi li jiktib li kull ġimgħa u dejjem iselli għas-semija tagħna u jgħid li jiftakar dawk il-mawriet tiegħu hawnhekk ġewwa Melbourne. Naġa fakarkom fi numru ta' telefon dak li jixtiequ jċemplu llum minalla kien hawn Susan illi qegħdin telefonati wara telefonati, nirringrazzjawhom ħafna. Infakrukom fi numru ta' telefon dak li jixtiequ jċemplu huwa 9415-1923. Disa erba, wieħed ħamsa, wieħed disa tnejn tlieta. U nfakrukom dawk is-semija li jixtiequ jsiru membri tal-programmi tagħna, il-miżata hija ta' $11 fis-sena illi hi madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa. Mhux ħafna biex inżommu dawn il-programmi ħajjin għaliex jekk ninżlu nistgħu nitilfu wieħed minn dawn il-programmi u ma nixtiequx illi dan jiġri.
1: U issa niġu għala viżita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fi Kapell ta' San Pawl dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xahar. Fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kurtini 2 tax-xahar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba mis-sitta ta' Mejju sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw il-Mother's Day Celebration kulħadd mistieden biex jattentu dan se jkun fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord is-sibt 9 ta' Mejju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm spit roast, ħobż biż-żejt, imbit, te u kafe, mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas at-tħul il-biss pulit ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens Group qegħdin jorganizzaw il-function tal-Mother's Day li tkun is-sibt 9 ta' Mejju fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas at-tħul, mużika mid-DJ Dominic, ikla smorgasbord ħobż biż-żejt u deserta, ikun hemm door prize b'xejn tew kafe b'xejn il-lejl kollu. Ibbukkjaw issa għax hija jintela malajr. Ċemplu 0412-991-325. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day luncheon għal membri u l-ħbieb nar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel imbejt birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 0409-961928. Nirrepeti 0409-961928. U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Issa, għandna xi dedikazzjonijiet oħra. Nar l-erba 13 ta' Mejju, ħabiba u semmija regolari tagħna Marija Zerava minn Kedrow, Queensland. Se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Nazzareno u lidhom u l-familji tagħhom kollha u nafżguri li magħhom jingħaqdu il-President il-Kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nar l-erba wkoll 13 ta' Mejju, Viki u Sem Buħaġar minn Meadow Heights se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. U nhar il-ħamis 14 ta' Mejju Stephen Aġus minn Melbourne ukoll se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Susan ġibit li xi dedikazzjonijiet oħra li daħlu nixtiequ l-isbaħ xewqat lil Charlie u Victoria Gatt minn Werribee illi qegħdin din il-ġimgħa qegħdin jiċċelebraw 62 anniversarju ta' żwieġ tagħhom. U naħna nixtiequlhom l-isbaħ xewqat ukoll u dawn jixtiequlna ħafna grazzi għal dawn il-programm li nagħmlu speċjalment tal-programm tal-bieraħ li joġobhom ħafna. Joanne Gallia ċemplet u qalet tixtieq li sbaħ xewqat lil Connie u Carmen Kakija kif ukoll għal Mary Gallia u għal Jane Falzon. Tirringrazzjana ħafna għall-programm li nagħmlu, speċjalment ħadu gos bil-programm tal-bieraħ għal-jum l-om. Għalikom nisimgħu lill-ħabib tagħna l-mibkju għat-minsi Enzo Guzmin ikanta l-aħħar bidwi f'wiedi l-għasel.

Daki il-mibkiqat minn si Enzo Guzmin illi ħallilna ħafna kanzunetti sbieħ. Nar il-ġima, Catherine Bartolo minn St. Albans se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġa tagħha ġew u Carmen Cauchi u l-familja tagħha minn Pyramid Hill. U nixtiqula l-isbaħ xewqat u nar il-ġimgħa wkoll 15 ta' Mejju dan kien kalleja li joqgħod is-swieqi. Għandu jiċċelbra eluq snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Marset u l-familja tagħhom kollha. Ċemplu Charlie u Victoria Gatt minn Werribee dija mill-nija qegħdin jiċċelebraw it-62 anniversarju ta' żwieġ tagħhom mill-nija qabel. Issa naraw. Mary Abdilla, tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu, speċjalment il-programm tal-bieraħ, u tixtieq li sbaħ xewqat lill-lumijiet kollha kemm semmija regolari tal-programmi tagħna u daw kollha Malta fl-Awstralja u mxerdin mad-dinja kollha. Kif għamlu Gori u Mary Xiberras, jixtiequ li sbaħ xewqat lill-lumijiet kollha, speċjalment il-Salvina u l-lumijiet kollha. Ta' dan il-programm. Connie De Battista fakritna illi illum illi jiġi t-tieni sib tax-xahar ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Luke's Laylor u din tkun fil-ħamsa ta' filgħaxija. Qudiesa bil-Malti. U tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Niftakru u koll Julian Vella illi għal dawn l-aħħar 15 talabna il-kanzunetta The Gozo Boy u llum sibnija u sendaquha.

0: 他们说
1: Udaki in Freddy Portelli min għawdex bi kil kanzunetta għal-gozo bojn spera li ġili għarken ijat jismaw juħa għoz dbija. Wasalna għal-kanzunetta ta' John Laus illi jitolbu ilna ħafna u illu ma siltilkom il-kanzunetta xisima Viva il-Festa Tana.

U dakin John, lawżek il-kanzonetta favorita ta' ħafna fiva l-festa tagħna. Ċempleta Kostina Sultana u talbitna biex ndoqqu l-gowżu boj, naħseb konna qegħdin indoqqu meta kienet fuq it-telefon nispera li semata jew semat biċċa minna. Nsellu ħafna l-ħabiba tagħna Mary Azzopardi u r-raġel tagħha nisperaw li qegħdin tajbin u dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. U da Agostina Sultana talbitna l-kanzunetta oħra ta' Freddy Portelli Roses for Mama, ma mhux kollox ikun magħna meta nġibu l-diski kollha. Kien hemm xi ħadd talabna jew tnejn talbuna l-Ave Maria, l-istess m'għandniex imma għandna kanzunetta oħra favorita ta' ħafna u din il-kwatru tal-Madonna. U din indoqquha wkoll speċjalment minħabba li il-kantanta Jillian attart se tiżewweġ fit-tmiem din il-ġimgħa u nixtiequla lilha u r-raġel tagħha l-isbaħ xewqat. Nisimaw lil Jillian attart u dim il-kwadru tal-Madonna.

Di kienet il-kantanta Ġilje nattar dik il-kanzunetta. Infakrukom dawk li jixtiequ jsiru membri tal-programmi tagħna illi għandna bżonn ftit jekk joġobkom għajnuna biex inkomplu b'dawn il-programmi u ma nitilfux xi wieħed minn dawn il-programmi tistgħu iċċemplulna id-dar matul il-ġimgħa 04-09-96-1928. Programmi ħol bil-martin minn fuq dal-istazzjoni jistema nar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta, mijaj terġa' tintaqgħu il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta, u mbagħad il-ġimgħa il-ħaq is-sibt terġa' titaqgħu mijaj ma' Salvini nispera li jkollna magħna lil Mario. Mario suppost kien illum magħna imma kien jinsab maħnuq u ma setax ikun magħna. Nagħlqu l-programm tagħna billi nisimgħu lil Joe Demicoli bil-kanzunetta b'tal-linja jaqbillek.